Облиці рожнато кріло, ін се насмей, то є твоя шанса, лепо се імей, то твоє рандеву.